0: Cikgu.
1: Cikgu. Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadi kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Nak dengar radio, dengar Rahsia FM. Lain dari hal lain. Rahsia FM.

Tepat jam 9 ia, salam sejahtera, kata manager Lisa Gak Niki Saleh. Mekanisme terbaik sedang teliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Tun Sri Anwar Ibrahim nanti itu cadangan hanya membincangkan kementerian semaju tuan berkaitan sejak merop minggu hatok. Namun tak itu mengutamakan semada UNO akan melibatkan golongan kaya atau kategori MOI. Perdana Menteri menjangka dan mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan dan bekalan minyak negara Magagi de Gecedo. Selembih 556 kes merekodkan Enkeloid Ops Tiris 4.0 dan seluruh negara sejak 16 Mac hatok. Memberikan rapasan lebih 23 juta ringgit kepada pengarah penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah orang rekodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan. Kes terpaling tinggi adalah membaikkan disil iaitu sebanyak 249 kes dan memberikan rapasan selembih 5.9 juta ringgit. Nerana Sabah, Sarawak, Johor, Sumatera Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi membedakan penyelewengan bahan urus bersubsidi. Kelai Perdana dan Kedah, cubaan nar babu warga Thailand menyeludup RON 95 negara gagal selepas berkas pasukan gerakan am, undang-undang dan ketika memadu nar kenderaan dan pick-up and nanong handwall ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbit dan mengubah suai pemasangan tangki tenaga pemeriksaan laju yang menterbuk kira-kira 500 liter petrol dalam setiap kenderaan. Nanar kenderaan bersama petrol bernilai kenderaan lebih RM104,000 dengan sita. Tentera Darat Malaysia TDM akan melaksanakan eksersis gerak pantas 2026 di Kelantan dan Sumatera Terengganu bermula esok hingga 15 Mei. Mana menguji tahap kesiapsiagaan tempur sama keupayaan operasi pasukan keluar menghadapi sebarang ancaman keselamatan negara. TDM yang keluar kenyataan melumkan eksersis tahunan dan melibatkan pasukan 10 Brigad Para. Kawasan operasi di Kelantan meliputi Cerang Ruku, Semak Pasir Putih. Negara Terengganu melibatkan sekitar pengkalan udara Gong Badak Besut Semak Kuala Terengganu. Sementara nak ketagihan dadah sintetik keluar kalangan remaja berusia 19 hingga 40 tahun mengedi dan akhirnya bahan terlarang dan mudah memperoleh dan keluar cecair rokok elektronik ke vape. Selain sentiasa berevolusi pelbagai bentuk semak kandungan pai, Ketua Pengarah Agensi Antidedah Kebangsaan AADK Dato' Roslin Jusun itu ketagihan berkenaan nenek-nenek teranyai kira-kira 70%. Menurut kesan dadat anak amat berbahaya kerana boleh menjurus semua perlakuan membunuh diri sendiri sama ahli keluarga terdekat. Kes jangkitan hantar virus tomok penularan melibatkan Raja Malaysia Setakat Pudu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Mengenapun nanti itu, pemantauan penyelam sedang TL meliputi perkembangan lokasi penularan semata jangkitan secara global. Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus tak boleh nehne hanyut kerana sindrom paru-paru hantar virus berpotensi nafteran maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Banjir di Pulau Pinang, selebih 73 pelajar sekolah menengah agama SME Al-Mahadul Islami Tasik Junjung dan Simpang 4 dan Nibung Tebal terjejas selepas kawasan sekolah berkenaan Na'oj Ong susulan tehtir halubat lewalik yang akhir satu. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan Jabatan Bomba 95 Malaysia JBPM Pulau Pinang John Sagun Francis dan tehtir kelima pelajar terdiri 39 dan Bebu sama 34 behaber yang menetap dan asrama sekolah. Unang gegar keluar keadaan selamat, pihak sekolah hanya menghubungi keluarga penyepinai mana membolehkan pelajar berkenaan yang termak badi. Operasi pemerintahan Sagub OPE dan Kedah Semak Perling laksanakan di satu sebagai langkah segera mana
mendepani situasi penyusutan dan paras orang empangan enam negeri anak daripada gagal matahari waspada semak kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara dan mana memulungkan kawasan tumpuan operasi membaikkan empangan timah atas suhu Perlis sama empat dan empangan dan Kedah di tumpangan Ahning Pedu Beris Sabah Muda. Sesuai sukan atlet lempar cakra Muhammad Irfan Samsudin sama atlet berbasikal trek parah Muhammad Yusof Fizi Saharudin dipilih sebagai penerima anugerah khas pada anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM dan Presiden SAM merangkap pengerusi tuan penganjuran anugerah SAM Muhammad Azrin Nur Mubarak dan berharap pengiktirafan dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja mahu penerima anugerah tetapi jemaah permata pai keluar arena sukan Teong. Anugerah SAM yang dijadualkan berlangsung Rabu itu akan disempurnakan Menteri Belia Semasa Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sekian kata Menas FM dan setiap Nur Azizah Muhammad dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Dengar-dengarlah best.
1: Oh asiknya, lain dari yang lain.
2: Ya, kita akan kembali Rio ya. Dan lepas ni kita akan bersama dengan tetamu kita daripada apa ni,
3: farmasi.
2: Berkenaan dengan topik kita hari ni ialah berkenaan dengan kit slis. Dia cerita pasal ubat-ubatan lah kalau farmasi ni. Tapi ni untuk kanak-kanak. Apakah itu kit slis? Kita nanti akan bersama tetamu kita ni, iaitu Puan Jenny daripada pegawai farmasi daripada Hospital Sultan Bahiyah Alostar Kedah. Ui, Alostar jauh tu. Nanti kita akan aku dah hubungi nanti Rio. Dia akan, okay, kita ready. Ready dah ya.
3: Baik.
2: Kejap lagi lah ya. Kita layan lagu dulu. Kejap lagi kita akan terus bersama dengan tetamu kita, Chef M.
3: Amin.

0: Gahju Asyik, ya. Macam kita kabar, yo.
1: Ya.
0: Kita nak bersama dengan tetamu kita, dah pun bersedia di atas talian. Topik kita ini ialah berkenaan dengan kids list.
1: Menangani risiko keselamatan.
0: Menangani risiko keselamatan. Baik. Kita akan bersama dengan Puan Jenny sekarang yang berada di atas talian. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Ya, Puan Jenny daripada Hospital Sultanah Bahiyah Alustar Kedah. Jauh di sana ya, di utara kita bersama dengan Puan Jenny. Sana cuaca okey Puan Jenny di Kedah sekarang?
2: Cuaca sekarang panas lepas tu hujan, panas hujan.
0: Dia maknanya on and off, on and off. Okay Puan, Puan merupakan pegawai farmasi lah di hospital ya, di Hospital Sultanah Bahiyah.
2: Ya, betul.
0: Okay Puan, sambil bertugas dan kita hari ini nak bercerita berkenaan dengan topiknya Kids List, menangani risiko keselamatan. Sebut pasal kids ya. Kids ni adalah kanak-kanak lah. Dan bila kita berbicara, bila bersama dengan farmasi ni, kita lebih bercerita berkenaan dengan ubat-ubatan lah. Jadi kali ini Kids List ni bercerita berkenaan dengan ubat-ubatan untuk kanak-kanak, menangani risiko keselamatan. Jadi apa yang kita nak bincangkan hari ini ya, Puan Jenny?
2: Hari ini kita nak bincang tentang ubat-ubatan untuk kanak-kanak, sebab actually kanak-kanak ni golongan yang unik dan mudah terdedah dengan kesan sampingan ubat-ubatan lah. Nak bagi kesedaran sikit untuk ibu bapa tentang apa ubat yang selamat untuk anak-anak dan apa yang kurang selamat lah.
0: Baik-baik. Maknanya kita hari ini bercerita dengan ubat yang bagus ataupun untuk anak-anak, dan tak semua ubat lah Rio kan, sesuai untuk dimakan oleh diambil oleh kanak-kanak. Jadi memang kita tahu kanak-kanak golongan yang unik. Kalau ada kesan sampingan ubat-ubatan tu memang senang terdedah. Sebab dengan banyaknya jenis ubat, kita ni sebagai orang awam boleh mengelakkan risiko kesan sampingan atau mengenal pasti ubat-ubat yang akan berisiko untuk anak-anak kita. Kita tak tahu kan? Macam mana Puan, pendapat Puan sendiri yang tu?
2: Sebab mengikut satu kajian yang dijalankan di Malaysia pada tahun 2023, kanak-kanak yang berumur 1 hingga 12 tahun paling kerap dilaporkan mengalami kesan sampingan atau kesan adverse ubat-ubatan lah. Dan mengikut kajian tersebut, didapati sebanyak 484 kes kesan sampingan serius kanak-kanak telah dilaporkan ke bahagian regulatory farmasi negara NTRA dalam tempoh 5 tahun terkini. Walau bagaimanapun, risiko kesan sampingan ini actually boleh dikurangkan dengan memastikan pengambilan ubat yang betul, iaitu mengikut sukatan dos, cara dan masa yang betul. Selain itu, terdapat juga panduan yang mengandungi maklumat berkaitan ubat-ubatan yang perlu digunakan secara berwaspada dalam golongan kanak-kanak ini. Ini dikenali sebagai Kids List, iaitu tajuk kita hari inilah, di mana satu panduan yang boleh dijadikan rujukan pegawai perubatan, ahli farmasi dan juga ibu bapa bagi mengurangkan risiko kesihatan pengambilan ubat-ubatan.
0: Okey, kenapa ibu bapa perlu tahu apa itu Kids List tu? Puan Jenny.
2: Okey, sebab Kids List ini adalah usaha yang dilakukan untuk mewujudkan piawaian penjagaan bagi penggunaan ubat-ubatan yang selamat di kalangan kanak-kanak. Dia ialah satu senarai ubat-ubatan yang berpotensi tidak sesuai untuk digunakan yang telah dikenal pasti oleh pakar lah. Senarai ini dikenali sebagai Kids List ataupun Key Potentially Inappropriate Drugs in Pediatric yang diwujudkan oleh Pediatric Pharmacy Association sejak tahun 2020 dan telah dikemaskini pada tahun lepas 2025. Kids List ni merangkumi lebih daripada 60 ubat yang perlu dielakkan oleh kanak-kanak atau digunakan dengan lebih berhati-hati. Mm-hmm. So, KidSpace ini juga boleh diakses melalui laman web Pediatric Pharmacy Association.
1: Mm-hmm. Right. Jadi Puan Jenny, bermaksudnya bukan semua ubat yang digunakan untuk orang dewasa boleh diberikan kepada anak-anak dalam dos yang lebih kecil?
2: Ya, betul. Bukan semua ubat yang digunakan oleh orang dewasa adalah sesuai untuk kanak-kanak. Hmm. Walaupun diberikan dalam sukatan dos yang lebih kecil.
0: Contohnya kita bagi ubat tu sebiji, kalau dewasa makan sebiji kita potong separuh. Contoh. Itu bagi anak. Tak boleh juga.
2: Ya, tak boleh. Sebab kita kena ingat kanak-kanak bukan orang dewasa versi kecil. Tindak balas tubuh kanak-kanak terhadap ubat ni tak sama dengan orang dewasa. So, ini disebabkan oleh perbezaan dalam fisiologi dan tahap kematangan organ dalam tubuh kanak-kanak adalah mengikut peringkat usia. Mm-hmm. So, organ seperti hati, buah pinggang dalam kanak-kanak belum berkembang sepenuhnya lah. Mm-hmm. So, maka cara badan mereka memproses ubat juga sangat berbeza dengan orang dewasa.
0: Okay.
2: So, umpama minyak kereta, sekarang ni minyak kereta naik. So, umpama minyak kereta ni, minyak kenderaan yang salah, kalau kita isi minyak yang salah kat kenderaan tu, bukan saja kereta tu tidak boleh berjalan lancar, maka akan merosakkan enjin.
0: Betul.
2: Okay. So, sebagai contoh.
0: Maknanya saya nampak faham kat situ kadang, tapi sebelum ni mungkin ada setengah kita rasa keliru ataupun rasa macam pendapat kita tu, kita ingat oh kanak-kanak kecil kita bagilah ubat separuh kan. Rupanya cara mereka proses ubat tu tak sama.
2: Ya, betul.
0: Macam Puan Jenny kata tadi, kanak-kanak bukanlah orang dewasa versi kecil. Sebab organ dalaman mereka tu tak boleh
1: berfungsi
0: matang seperti orang dewasa. Tapi ni Puan Jenny, adakah ini bermaksud yang semua ubat yang digunakan apa ni, ini dia kita dah baca. Ini ni untuk soalan nombor 4. Sorry, terlajak. Jika bukan terlajak, tergostan. Jika ubat itu tersenarai dalam kids list, Puan, adakah ia diharamkan terus, tak boleh diberi kepada kanak-kanak?
2: Bukan begitu juga lah. So, sebagai contoh, macam kalau antibiotik, kumpulan tetracycline perlu dielakkan bagi kanak-kanak di bawah 8 tahun kerana ia menyebabkan perubahan warna kat gigi. Okay, so kalau boleh kita elakkan menggunakan antibiotik ni kat golongan kanak-kanak supaya untuk elakkan gigi dia jadi warna kuning lah. Tapi kalau macam tak ada pilihan yang lain, terpaksa juga kita gunakan. Okay, dan satu lagi contoh ialah seperti ubat aspirin. So aspirin turut tersenarai dalam kids list dan actually perlu digunakan dengan berhati-hati bagi umur kanak-kanak umur 18 tahun ke bawah, terutamanya yang disyaki mempunyai jangkitan virus kerana berisiko untuk mengalami Reye syndrome. So Reye syndrome ni actually dia akan menjejaskan otak dan hati. Tetapi kalau kanak-kanak ini mempunyai penyakit Kawasaki, so kita akan terpaksa juga guna aspirin ni dalam dos yang tinggi untuk mengelakkan komplikasi jantung kat kanak-kanak tersebut. Tetapi ubat ini digunakan, tentulah kita akan membuat pemantauan yang sepatutnya lah.
1: Ya. Okay. Boleh tak Puan berikan contoh ubat yang kerap digunakan oleh orang awam tetapi sebenarnya tersenarai dalam kid list?
2: Salah satu ubat yang sangat kerap digunakan oleh ibu bapa, terutamanya untuk bayi yang baru dilahirkan, ialah Camphor yang banyak terkandung dalam minyak urut ataupun minyak angin. So Camphor ni telah disenaraikan di dalam kids list kerana ubat tersebut mungkin boleh menyebabkan sawan dan justru disyorkan supaya dielakkan bagi kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah. Walaupun bukti klinikal dan rekomendasi untuk menyiapkan Camphor ini di bawah kategori rendah, Ibu bapa masih perlu berhati-hati ketika menggunakan minyak urut terutamanya pada bayi kecil lah. Ini supaya kita elakkan kesan sampingan sawan ni. So kalau ibu bapa masih rasa nak guna dan perlu digunakan secara betul mengikut label dan tidak terlalu kerap.
0: Ubat-ubat macam mungkin buang angin perut kan, macam minyak panas kan? Minyak panas tu kadang itulah, saya pun sebagai bapa dulu masa kecil ada juga beli minyak-minyak yang panas ni kan, minyak-minyak macam minyak panas lah, tak nak sebut jenama, tapi dia minyak yang boleh hilangkan angin lah kan,
1: yang dia kata untuk membuangkan untuk baby kan.
0: Tapi dalam label pun dia ada tulis puan memang apa, minyak ini mengandungi ni, memang dia dah bagi amaran juga dalam label tu saya tengok.
2: Ya betul.
0: Memang dia bagi, bukan bagi amaran lah, dia bagi macam satu peringatan lah kepada kita yang nak menggunakan untuk anak-anak kecil ni, supaya berhati-hati sebab dia boleh menyebabkan sawan tadi. Betul. Okey puan, kita berhenti rehat sekejap boleh puan eh?
2: Boleh.
0: Kita akan sambung semula nanti. Kita akan nak tanya lagi beberapa soalan penyakit yang apa, ubatan ni untuk apa ni, kids list ni. Kejap lagi. Kita bersambung semula selepas lagu ini, puan.
2: Baik.
0: Ya.
2: Terima kasih.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprala Amran dan Janggah berikutnya. Ko Perak ijengoi 43 mom penduduk terjejas bag, 11 keluarga dipergai ku tenar tempat geni sementara PPS ke daerah Larut Matang Ruslama serta Batang Padang setak mengut klaim ni. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah naik pasal PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugo kipergai 37 mom daripada 9 keluarga ku kampung Matang Pasir Larut Matang dan Selama. Manakala 6 daripada Nar Pringa mi kencut ku PPS Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baru Batang Padang. Inglek juba kilat melanda Sekolah Menengah Agama Al-Mahadul Islami Tasik Junjung Simpang 4 Klemne. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pulau Pinang Muhammad Zaiduddin Said kipasal daripada situasi terkawal dan semua pelajar asrama telah pun membenar juk nuduk masing-masing. Linda juga bibual aja adalah langkah keselamatan untuk bepilak sebarang risiko lepek maihon. Operasi Perenjek yang membantu lapas sukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bukit Merta jam aja selesai sepenuhnya pada jam 9.45 mengon. Inglek Julang Kahaji JPN bercadang untuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran kuda JPDPR untuk membolehkan kerja bibersih sisa lumpur serta bineng keadaan keselamatan biber. Pihak sekolah dan juga JPN akan terus pantau situasi semasa ku lapangan manakala keadaan bak hudun berjangka curut dan juga bergantung no intensity mani ku kawasan ku hulu Batak Ari. Mahkamah Majlisut Ipoh menetapkan 3 Ogos depan untuk sebutan semula kes nukmum individu lebih dawa kiperdat nukmum kedor warga Ngera ku nana Taman Desa Aman Menglembu Awal Gejek Cano. Magistrat SS Evelyn Jin ditetapkan tarikh dia juga untuk penyerahan dokumen laporan kimia dan laporan bedah siasat. Kijoi ku katih kes pertuduhan. Tertuduh juga bidawa kiperdat sehingga menyebabkan danan mangsa berumur 70 tahun kunanak deku persiaran Pegoh Aman 2 antara jam 4.40 berkes sehingga 10 mengot pada 4 Mei cano. Pertuduhan di Pening kijui Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika berkenal Rizna hadir tertuduh boleh dihukum dat ataupun penjara pek kurang 30 tahun atau lebih 40 tahun serta sebatan pek kurang 12 kali. Cubaan anak-anak tempatan Neslodob Ron 95 no negara jiran berjaya bipa'alah kukatih lah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah kukatih operasi laluan hol ICQS Kota Putra Durian Burung Kedah. Nar kenderaan bitahan kira-kira jam 8 pegelap aja juga telah bikapani kukatih keadaan mencurigakan. Hasil diperiksa bikapani kenderaan biwaswai rutangki tambahan rampasan kira-kira 230 liter petrol. Nilai keseluruhan rampasan bianggar RM26,824. Kesedih bisyasat kijoi Akta Kawalan Bekalan 1961 KPDN menegaskan tindakan tegas akan bikot terhadap kegiatan bip seliwing subsidi LWO. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah mengumumkan pengurangan bi ataupun kadar sewa premis perniagaan antara 10 hingga 20% untuk membantu usahawan kukrap selian ilai khususnya ke kawasan luar bandar. I-Pengerusi Datuk Seri Mahathir Khalid Kipasal, inisiatif juga melibatkan 355 premis milik Kedah termasuk 273 kukrap bahagian pembangunan usahawan serta 82 naik kukrap pengurusan program P4 Desa serta koperasi Desa Kedah. Keputusan GBU inglek saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan lebih prihatin terhadap cawaran penyewa. Kita juga berharap langkah ini juga dapat diperingan beban usahawan dan juga memperkuat pertumbuhan ekonomi ku luar bandar. Universiti Putra Malaysia UPM mencipta sejarah kukati bidang veterina akuatik apabila diperkenalkan kaedah pembedahan kar guna sistem anestesia kitar semula pertama LWO ke Malaysia. Inovasi AJB perkenal sebagai Fish Anesthetic Delivery System untuk merupakan hasil penyelidikan lebih 15 tahun untuk memastikan prosedur rawatan kar dan juga BO lebih selamat dan juga sistematik. Pegawai Veterina Fakulti Perubatan Veterina UPM Dr. Muhammad Fuad Matori kipasal sistem dan juga bipebekal rutin beroksigen bersama bahan anestetik dan terus dengan sistem perenghem kak sekaligus memperoleh mendah dan juga BU ke luar teo tanpa kejejaskan oksigen. Inovasi dan juga dijangka akan berperkukuh bidang kesihatan kak, akuakultur dan juga keselamatan cakna negara.
Bekas kontraktor Lily Chong membuktikan bidang selai mampu kejana pendapatan lumayan apabila beraih antara RM80 hingga RM100,000 dugecek jengwal jambu batu white pearl. Anak jati bercam Perak berumur 64 tahun dan juga beralih ke sektor selai telah selebih 30 tahun kukati bidang pembinaan. Lee Kipausa selai ileng was 40 hektar ku tapah bersama dengan ikawat debermu Irwadis Agriculture Sembilan Berhad. Walaupun pernah alami rugi akibat serangan daripada cuk dan juga Chenet Pek Jadi, ia juga akan bangkit dengan kicet jambu batu premium dengan serta nanas the berkod MD2. Hunan Selai Linai juga mampu menghasilkan kira-kira 10 tan jambu batu seminggu untuk pasaran tempatan. Sekian Gasmai, Ju Asyik FM, Gadebe Pesuntinglah Nur Zizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Manakala seterusnya akan dipulai tepat pukul 3 berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

JSL Bentaga, Kampung Kuala Betis, tembanglah Asik FM. Lain daripada yang lain. Tolak Asik FM. Boy, long boy.

Berhati sama lagu dalam suruh Wani Has Cerita lagu bertajuk Lembayung Dari. Bertemankan ekonomi kalau saya Wani Mahir Asyik terus menemani Ian Kloj saya Wani Mahir Asyik kita jumpa pukul 1.54 di minit Leng Ang terus selain SFM selama Leng Ang tu jumpa kenapa rakan-rakan yang mungkin tipe baik bersengmong dengan SFM untuk Leng Ang terus layan dan juga terus gede-gede bersengmong dengan SFM dan channel kongsi agak berkaitan dengan pesara guru lesap 36,765 terpedaya pelaburan untung hari raya. Ini semak pesara guru berusia 68 tahun kerugian lebih 30,000 apabila terpedaya dengan iklan pelaburan yang menawarkan keuntungan raya media sosial. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Hazrat Hussein Minion Hussein Tetu pesara aduan kerugian 36,000 macam 10 layar gempa 8 Mei atau itu kalau laporan bahawa berkenaan mendakwa ditawarkan mendapat keuntungan tinggi keluar tempoh singkat sebelum 6TL 7 transaksi kewangan bermula 16 hingga 29 April lemak ekor berbeza sehingga jumlah keseluruhan 36,765. Jadi unak adalah gah yang kita dapat kongsikan untuk jumpa kenimba. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang bersama SFM untuk ketika puduh jadi kena lebih berhati-hati berkaitan dengan kes-kes berlakunya scam, berlakunya penipuan iklan talian. Jadi aku terpedaya dengan iklan-iklan pelaburan, iklan-iklan yang menguntungkan. Kadang-kadang nak boleh melenyapkan sekelip mata ni punya kenapa boleh nak perdaya, boleh nak tipu. Jadi kena lebih berhati-hati kalau nyonya panggilan-panggilan yang tak dikenali, kalau boleh jatuh tayo dan juga elakkanlah untuknya berhubung dengan skamer-skamer yang boleh menjadikan nyom sebagai korban dan juga boleh jadikan nyom sebagai salah satu mangsa mangsa untuk nak tipu. Jadi dia pun terus layan SFM kerana sentiasa berkongsi gah-gah yang dapat kena kongsikan yang is mana is untuk jam kelima bukan sahaja untuk isduhik malahan selepas-lepas dua pun kena kongsikan dan juga sambil lebih hibur dengan lagu-lagu yang sentiasa dapat menghiburkan is nyob kenema. Jadi jurnal sengmong lagu dalam surah Asim Bara lagu bertajuk Satu Penantian SFM moi-moi.

Menata sama lagu nombor suara Rela Abadi bertemankan Ekonomi dan Kelasaman Mahi Asyik Gita Jawa pukul 2.18 minit Leng Ak. Selamat datang untuknya berkenaan terus layanan CFM dan juga selepas akad pada pukul 2.30 minit Leng Ak akan keluar je segmen seterusnya, itu segmen Kazana Seni Asyik yang akan menemani jom berkenaan selama 30 minit sehingga ke pukul 3 Leng Ak. Dan daripada pukul 3 Leng Ak akan sekali lagi ogla luan buat gah utama ataupun gah nombor dialek temuan ke udara. Aha, bersama dengan rakan setugas. Jadi sebelum nak sama mana yang lagu dalam sorak friend band, lagu terjauh biarku menjawab. CFM, moi.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan oleh Razman Simpan. Kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi bagi memastikan Malaysia mampu menangani cabaran ekonomi global dan juga ketidaktentuan keuangan susulan konflik dekat Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengabar pelaksanaan inisiatif berasaskan misi diyakini mampu untuk mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan dan juga memacu pembangunan teknologi bernilai tinggi. Beliau juga mengabar macam tu dalam memperkongsikan mesyuarat Majlis Sains Negara 2026 hari ini. Anggap biar lagi kerjasama strategi antara kerajaan, sektor swasta dan juga institusi penyelidikan juga diperkukuhkan demi manfaat rakyat dan negara. Kerajaan tengah memperhalusi penentuan garis pemisah dan juga suai antara golongan yang wajar untuk menerima subsidi petrol dan juga kian yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan dalam usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir mengabar ke mana perkara itu juga telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini. Susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Cadangan penggantian paip dan juga pembangunan infrastruktur bekalan air dekat Kelantan ada berdasarkan kepada perancangan juga permohonan yang dikemukakan operator air negeri. Bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan memaklumkan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan keuangan juga kemampuan pembayaran balik operator. Dalam kenyataan, SPAN juga menegaskan organisasi itu juga bertindak selaku badan kawal sedia industri perkhidmatan air dan juga bukan hanya institusi pembiayaan. Manakala pembiayaan pembangunan aset infrastruktur bekalan air dilaksanakan melalui pengurusan aset air berhad. Seorang pemotong kayu direman 7 hari bermula hari ini selepas disyaki mendera anak lelaki tiri berumur 5 tahun dekat Kampung Besol Baru, Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Perintah reman dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Magistrate Dungun, Nur Amirah Fatihah Osman bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun DSP Jumaidi Bah Chong Wei mengabar ke mana suspek juga berumur antara 36 tahun tu juga ditahan selepas laporan dek buat mui kandung mangsa. Mangsa mengalami kesan melecur pada jari dipercayai dibakar dengan pemetik api selain dakwaan pernah dicekik dan juga dipijak. Siasatan mendapati suspek juga yang mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan juga negatif dadah. Suspek yang ditahan sampai 17 Mei untuk siasatan lanjut. Jumlah penduduk terjejas banjir dekat Perak berkurangan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak pada pukul 12 tengah hari itu, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan juga Selama. PPS dekat Sekolah Kebangsaan Matang Gelugo Genen menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga dekat Kampung Matang Pasir. Jumlah itu juga menunjukkan penurunan berbanding dengan laporan pada pukul 8 pagi itu dan merekodkan 43 orang daripada 11 keluarga dekat dua daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, PPS Dewan Seberguna Kampung Kelah Baru, Batang Padang ditutup sepenuhnya pada pukul 8.30 pagi selepas keadaan banjir dekat kawasan Tok Surut. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan dekat negeri itu tahun lepas. Ia melibatkan 527,176 pesakit warga asing direkodkan berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu juga menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 1.14 bilion ringgit kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Orang ramai terutamanya pemilik premis dan juga pemain industri dinasihati supaya berwaspada susulan cubaan penipuan oleh individu tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai pegawai Jabatan Alam Sekitar JAS. Pegawai JAS Negeri Sharifah Sakinah Said Sahab mengabar ke mana pihak menerima makluman tentang tindakan seorang lelaki yang menghubungi dan mendakwa mangsa melakukan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
Jabatan Muzium Malaysia menyasarkan kehadiran sampai 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah. Program yang berlangsung dekat Muzium Negara 15 sampai 17 Mei menawarkan pelbagai aktiviti termasuk pameran kebudayaan dan demonstrasi masakan tradisional, juga program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Baharin Abdul Kasim mengabar, kek mana acara tersebut juga bertujuan mempukuhkan integrasi kaum, juga memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Masalah dalaman pasukan pun menjadi puncak utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW. Pasukan itu juga kalah teruk 1-14 kepada JDT dalam aksi Liga Super dekat Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri semalam. Perkara itu juga didedahkan jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin. Angguh biar lagi ke mana banyak isu berbangkit, terutama masalah gaji juga menyebabkan pemain Genen kurang fokus. Angguh biar lagi pasukan itu juga bergerak sendiri mendepani isu-isu berbangkit, menyebabkan kian yang dapat untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada latihan. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: Arab. Tulis harap kenapa ke bawah? Selamat hidup di atas.
1: Rentak Genin, Ben. Asyik FM, asing daripada asing.
2: Rentak Genin.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Okay, hi, Andy Lee berasal ju Batu Nam Tapa Perak in Sukom Semai. Kepada yang hak tambah sedikit nasihat lah untuk boleh-boleh hiseng oi. Kalau contohnya gagal dalam pelajaran akademik, boleh saja sambung belajar dalam bidang kemahiran. Asyik FM.

Dan tajuk nyanyian Mama alias kita ya, yang menamatkan segmen Rentak Genen kita sebentar sahaja tadi. Jadi segmen Rentak Genen dah pun tamat. Apa-apa pun, terima kasih buat semua rakan pendengar yang mendengarkan Nasi FM walau di mana berada sekalipun, meneruski ruangan Rentak Genen sebentar sahaja tadi.

Itu dia Mama Rempit daripada Amantra sebentar tadi. Menamatkan segmen Mateh Mareh kita sebentar saja tadi. Jadi sekarang kita dah pun ada dekat segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Yang mana menantikan segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Ini dia waktunya telah pun sampai. Tapi sebelum tu, izinkan ku mengundurkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati. Jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Dan ini dia antara lagu yang ku tinggalkan untuk kacang semua. Lagu Yo Urut Anak Kiriman daripada Pos Lenjang, Kuala Lipis, Pahang. Lagu dalam dialek Semai. Manakala anda anak perempuan sulung, Kampung Tewel, Kelantan. Lagu mewakili suku kaum Temia. Dan juga ada lagu suku kaum Lano daripada Tepung Kuar, Kampung Air Bah, Gerik, Perak. Dan juga lagu daripada dialek Jakon, Tanjung Keling daripada Seri Ibam. Dan lagu dalam dialek Temuan, Cengkoi Gunung, Moyang Desim. Dan juga Jahai dari Kampung Raba. Dan juga Mah Merih dari lagu Gandeng. Apa-apa pun, terus layan Asyik FM. Moi, lain daripada yang lain. Jumpa lagi di lain waktu.

0: Asyik FM main-main lain daripada yang lain. Itulah dia JGP Band. Lagu yang dia bertajuk Ame Apa Tuluk Endik disebut. Dia kisah main tuluk pada ketika ada. Jadi keluarga harap mereka tolong ya. Sebabnya mungkin dah terdesak ya ke-hake pasangan. Jadi bolehlah tuluk ila ya. Jadi ikanon dan dah habis ikhtiar gamak ni. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Gertik G, jom layan dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ada lagu pilihan Ko Imuan Adik yang akan tunaikan. Lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Aziz Taman Pelangi Rawang ya. Ada di antara pendengar-pendengar hit yang memang sangat aktif memilih lagu setiap hari, setiap malam ya. Okey, jadi terima kasih kerana walaupun setiap hari, walaupun setiap malam, tapi yang bestnya sebabnya lagunya berbeza-beza. Itu dia. Itu yang kita mahu ya. Jadi kepada para pendengar semua, lagu daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Leni, lagu yang bertajuk Sesaat Kau Ku Rindu. Dan berikutnya yang akan kudarakan lagu daripada Siti Salwa Ju Kedah, Relenika Gertik, lagu Hidayah daripada Rosemary, Rosmaria sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggeris Rosemary lah ya, kalau dalam bahasa Gopne Rosmaria. Okay, jadi Relenika untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Okay, dan Relenika seterusnya yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya, Ko Imungon Adi, lagu daripada pilihan Zulkifli, Kampung Orang Asli, Kuala Bil Slim River. Malam ini rilis sebuah lagu daripada Secret Band, lagu yang bertajuk Sabar Sayang. Asyik FM, Moi No Moi. Mari kita berhibur dahulu. Pilihan Lundi, Ju Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, Relena Kasmai, sebuah lagu Hindustan, lagu daripada sebuah filem Dilhe Tumhara, lagu yang bertajuk Dil Lagalia ya, nyanyian Udit Narayan bersama dengan rakan duetnya Alkayak Niku Imongon Adi. Relena, terima kasih DJ, selamat bertugas abor ya, moga terhibur. Asyik FM, Moi No Moi, pilihan asyik semestinya terbaik.
1: Moi No Moi dari kami Asyik FM.

0: Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain, terus lain dan juga gertik G pada ketika dia baik. Saudara pendengar terus berhibur dan juga gertik Asyik FM walau di mana saja mong pada ketika ada ya. Selamat menyambut selera dan juga jom kita lanjut bersama dengan lagu pilihan yang berikutnya yang akan kudarakan untuk hiburan rakan pendengar kita yang seterusnya, Kuim One A Day. Ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermuh Boy Maidene. Buka imo ada ni. Muhammad Kamaruzani Sanudin, Jalan Kebun Shah Alam, Rayleigh ni, Kiha Gertik, lagu daripada Dato' Ahmad Jais, lagu yang bertajuk Kata dan Janji. Ya, yeah, Rayleigh ni, semoga bor-bor sentiasa. Dan selepas saja doh, Eng akan keudarakan sebuah lagu daripada penilih pendengar yang berikutnya, Zack Muhammad Razif. Sekarang berada di Kampung Dato' Keramat, Kuala Lumpur, ingin meminta lagu yang berjudul Melayar Bahtera daripada kumpulan Search untuk hiburan Rayleigh ni, hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Bor Mengut Abor, ya Abor juga. Baik, dan selepas je doa, ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar daripada utara, iaitu Saadiah Jitra Kedah, Kiha Gertik, sebuah lagu daripada A. Razak yang bertajuk Penantian Cinta. Dan sebelum itu saudara, teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi. Pilihan Hasnah daripada Felda Palung 8 Gemas Negeri 9. Rayleigh Nikiha gertik sebuah lagu daripada Boy Mai Deneh Dato' Ahmad Jais juga. Lagu yang dia bertajuk Dewi Hati. Lagu dia ditujukan buat Zalina dan juga Razi di Taman Kesang Melaka. Dengan ucapan jauh dan mata dekat di hati, terima kasih DJ yang bertugas baik. Sama-sama. Untuk itu, kepada rakan-rakan pendengar Lidmong dan juga Gertik G, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Pilihan Asyik, semestinya terbaik.
1: Pilihan Asyik.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luk turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSA.

0: AB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Loke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
2: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesyen perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
3: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sara hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjagaan penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga selamat gertik Asyik FM pada ketika adik masih lagi bersama Ruin meranjang ke udara untuk hari deh mengawal adik ku kata segmen pilihan Asyik. Baiklah saudara pendengar lain gertik Asyik FM pada ketika adik, di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Asyik FM, Moi Numoi. Baik, saudara pendengar, Lidia sedang bersama dan juga Gertik G. Ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar yang berikutnya. Ku Imongor Adi, ia je lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Jadi, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang de bermo bo imai adeh. Okey, ini aku rakan lagu daripada pilihan Zack di Tanjung Malim. Railene ke hagertik lagu Kisah Antara Kita daripada bo imai adene. Okey, The One Avenue Band. Ya, selepas itu jangan kudarakan lagu daripada pilihan Jalal daripada Ampang, akan ketik lagu kumpulan Okid, lagu yang bertajuk Kilaf, ya, yang akan kudarakan untuk pilihan lain. Dan selepas itu ini akan kudarakan juga lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Ilham daripada Negeri Sembilan. Kui mengadakan ketik lagu Mia Amelia, lagu yang bertajuk Di Baling Cintaku, single yang pertama ya, seorang penyanyi wanita kerdun lehi. Dan juga sebelum itu saudara, berhibur bersama dengan sebuah lagu pilihan Rulna, Kau Kekasihku, Dato' Sri Siti Nurhaliza, istimewa untuk suami esok nak sambut hari jadi. Wah, itu dia. Terus layan dan juga gertik Asyik FM Moi Numoi, pilihan asyik semestinya terbaik. Moi Numoi dari kami.

0: Moi Lumoi dari kami, Asyik FM.
1: Baik, saudara pendengar yang bersama Ruasyik FM, pada ketika Adih berkongsi kat layar cerita mengenai amaran ribut petir, ya, aku Imungon Adih, ku daerah ku negeri Perak, ku Pahang, lepas jenis ku Selangor, ku Kuala Lumpur, selepas saja dah ku negeri Sembilan, ku Sarawak, ya. Kalau hineng ku Perak, ku Kinta, ku Kampar, Batu Padang, Mualim, manakala ku hineng pada ketika Adih untuk penani semua para pendengar, ya. Ledemong dan juga Getik Ji, ku Cameron Highland, ku Lipis, Sarawak dan juga Bentong, Temerloh, Maran dan juga berku Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, manakala ku Kuala Lumpur, semua, dan juga Negeri Sembilan, ku Jelebu dan juga Jempol, Sarawak, ku Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, lepas je dah ku Sarikei, Sibu, Kapit, Miri dan juga Limbang, manakala ku Sabah, pedalaman, jelai-jelai di antara kalah hineng pada ketika adih Ledemong dan juga Gertik Ji pada ketika adih saudara. Itulah dia jangkaan ribut petir, amaran ribut petir sehingga jam muat dehim. Jadi untuk ini semua para pendengar, Ledemong dan juga Gertik Ji sehingga 11 muat dehim. Okey, untuk aja kepada para pendengar semua yang akan kudarakan lagu berikutnya menjadi pilihan pendengar yang seterusnya. Suhaizi Senun daripada Setiu, Terengganu, Raila Neki Hagertik, lagu Ziana Zain, lagu yang bertajuk Anggapanmu. Selepas jenis Iman daripada Terengganu juga, lagu daripada Kajar, lagu yang bertajuk Ago Hasweh. Ya, tapi sebelum itu bersama dengan pilihan pendengar yang debermu Samsiah Yahya, lagu Adira Suhaimi, lagu yang bertajuk Sayang Orang Sama, Samsiah daripada Alustar Kedah. Asyik FM, Moi Nu Moi.

Itu dia saudara lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita. Baiklah saudara pendengar, langsungkan saja dengan lagu tiga lagu yang terakhir saudara sebelum Himo Inu segmen berikutnya. Dan juga aku Imoan Adik yang akan tunaikan lagu daripada pilihan Isha daripada Tapah Perak, Rene Kagertik Bintang daripada Budak Kecemata. Dan selepas saja dah ikudarakan lagu pilihan Amran, sama nama ya, Amran daripada Kampung Lalang Simpang Pulai Perak. DJ Payung satu lagu survival, lagu yang bertajuk Deduai and Babuk Nom Belatim, ya, lagu survival 2.0 ikutarakan. Tapi sebelum itu saudara, jom layan dan juga gertik lagu pilihan Rodi, Rodi akan gertik lagu kumpulan Jelmol, Rinduku Tiada Berteman. Dia Syekh FM Moin Moin. Ya, terus lagu Adih ikutarakan dan akan Moin Nu segmen Jo Healing seketika nanti. Syekh FM Moin Moin, pilihan Syekh semestinya terbaik.

Itulah dia saudara, trio artis Maihi Sengoi Sejoli daripada kumpulan Sejoli menghiburkan hit semua aku imu ada di Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM sehingga kesan ada. Terima kasih Joy Joy dan juga Get Layar Cerita yang akan kongsikan bersama dengan K semua ya. Antaranya kalau Hineng pada ketika ada yang berkongsi nenek cerita Leader Mong pada ketika ada secara sepintas lalu, antaranya kalau Hineng pada ketika ada yang berkongsi bersama dengan K semua ya, Leader Mong dan juga Getik G pada ketika ada, antaranya untuk perkongsian bersama untuk Aji Get Nekdo cerita yang ini akan kongsikan berkaitan dengan Maimu ya. Joy lagi untuk bersama dengan ke semua seketika nanti. Untuk aja Point Layar yang akan kongsikan selepas ada di Asyik FM Moi No Moi. Berhibur bersama dengan sebuah lagu kumpulan Khazanah seketika nanti. Tapi sebelum aja, sebuah lagu untuk hiburan hi semua, 7 Loka Asyik FM Moi No Moi.

0: Cikgu!
1: Cikgu saya ke tak datang.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas message.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
0: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
2: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Terus mendengar Asyik FM.
6: Asyik FM.
5: Moyo.
6: Asyik FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith, Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabimu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 12.

0: Ketika mana orang tak faham komunikasi kita, bukan sebab mereka ni tak bijak atau tak pandai, tapi sebab cara mereka melihat atau bahasa mereka tak sama dengan cara kita melihat dan bahasa kita. Maka tuan-tuan, jangan paksa dia faham, tapi adjust macam mana cara nak dia faham. Dalam setiap komunikasi, dia ada beberapa elemen yang wajib adalah. Yang pertama ialah dia ada elemen tukang hantar mesej, iaitu kitalah yang nak bercakap ni. Yang kedua ialah dia ada mesej. Ketiga ialah dalam setiap communication ada gangguan. Gangguan boleh datang daripada persekitaran, gangguan boleh datang daripada diri kita, atau gangguan ni boleh datang daripada orang yang menghantar mesej. So tuan-tuan, yang seterusnya ialah orang yang menerima mesej. So tuan-tuan, cerita tentang komunikasi ni tuan-tuan, itu asas kepada komunikasi kita. Yang penting bukan apa yang kita cakap, tetapi cara kita cakap tuan-tuan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Lestari Islam.
5: Istidraj bermaksud salah satu daripada perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sesat atau kafir ataupun fasik, supaya ia menjadi lebih sesat ataupun berterusan jauh daripada mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.
2: #penyiaranjakim.
6: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: 12 Mei 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.
1: Baik, alhamdulillah, 4:11 minit pagi. Kembali bersama anda Ismail Amri dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Al-Qisah. Sebentar lagi ulangannya untuk sama-sama kita dengarkan Dr. Jalanan Bakti Tiada Batasan. Namun sebelum itu, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan daripada Rushdan. Ini di Syahadah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu menepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimuktamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budak keselamatan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang

0: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi itu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
3: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di